Wara hai lo lo lo lo lo lo lo lo lo hai lo lo lo wo lo sing ge za zo za da wo lo lo bo che gu lo wa wo ja de lo ta ba lo kho le kho ke le be wa klo wa